0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: U programu Radio Konjica danas je sa nama Anđelko Maslać, direktor turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona. Želimo vam dobar dan iz Konjica.
2: Dobar dan i lijep pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Hvala lijepo. Evo, povod za razgovor jesu aktivnosti koje provodi turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona na početku ove ljetne turističke sezone. Ima dosta tih aktivnosti, pa evo krenut ćemo nekako redom. Ono što je važno spomenuti jeste da ste prvog dana ljeta, 21. juna, pokrenuli vašu promotivnu kampanju koja ima za cilj promovirati ljeto u Hercegovini na jedan zaista lijep i prigodan način. Pa evo da čujemo više detalja o tome.
2: Evo, vi ste to sve nekako lijepo rekli u samom uvodu, ali što ja zapravo mogu reći da turistička zajednica Hercegovačko-neretvanske županije ovo ljeto je nekako radila jednu kampanju da naglasi boravak možda naših turista ili naših domaćih ljudi koji žele i koji imaju dara, talenta pokazati neku fotografiju sa svoga ljetovanja ili kratki video da označe turističku zajednicu na Instagramu i Facebooku, označiti profil organizatora, to je nas turističke zajednice, poslati poziv i na Facebooku isto tako označiti službeni profil turističke zajednice pod Visit Hercegovina. I važno je možda naglasiti da se koriste hashtagovi Moje ljeto u Hercegovini i Visit Hercegovina. Mi provodimo ovu kampanju, također ima još mnogo kampanja koje provode i naše lokalne turističke zajednice koje su osnovane na svojim područjima, ali evo nekako mi smo htjeli naglasiti ljeto Hercegovinu jer možda i najviše, nije možda nego sigurno najviše turističkog prometa odvije se u ova tri ljetna mjeseca ovdje kod nas u Hercegovini.
1: Kampanja Moje ljeto u Hercegovini, dakle, sadrži ovu nagradnu igru. Svi zainteresovani mogu poslati ili video ili fotografiju sa područja, dakle, Hercegovine. To je ono važno što trebamo naglasiti. Bez obzira koji grad je u pitanju, koje mjesto, samo je važno da je područje Hercegovine.
2: Naravno. Znači, evo, možda je važno i naglasiti da ova nagradna igra traje od 21.6. do 22.9. uključuje ova tri ljetna mjeseca. Mi pozivamo, evo, sve zainteresirane, neću reći posebno mlade, ali mladi najviše možda koriste ove društvene mreže, da kreiraju fotografiju ili video na temu Moje ljeto u Hercegovinu. Nije važno, znači, iz koga grada, nije važno hoće li to biti možda neki večernji izlazak ili obilazak kulturno-povijesnih znamenitosti, ili će biti negdje u planini uz more, rijeku, znači to nam nije važno. Važno je da bude unutar Hercegovine, znači naših 9 općina i gradova, počevši gore od Konjica na sjeveru pa sve ovamo dole do Neuma na jugu. Važno je da ta fotografija ili video nastane u jednom od naših gradova. Što je posebno možda važno naglasiti, da najbolji prilikom izvlačenja, najbolji video bit će nagrađen sa poklonom bonom od 2000 konvertibilnih maraka, dok će fotografija biti nagrađena sa 1000 konvertibilnih maraka.
1: Da, evo, nadamo se zaista da će biti dosta onih koji će poželjeti da učestvuju u ovoj vašoj promotivnoj kampanji Moje ljeto u Hercegovini. Znamo da je svako ljeto u Hercegovini jako uzbudljivo i nezaboravno i nadamo se da će tako biti i ove godine. U sklopu ove promotivne kampanje vi ste pokrenuli, odnosno otvorili dvije linije u saradnji sa Mobusom na relaciji Mostar-Blagaj i Mostar-Međugorje, pa evo možda zbog ljudi, svih onih koji planiraju dolazak do Mostara, a onda dalje da pojasnimo malo više u kojim terminima će se odvijati ove linije.
2: Pa naravno, evo, prije svega, znači, u razgovoru s kolegama iz Mobusa A pošto nam je Mostar svakako ovo administrativno sjedište županije, nedjeljom nije bilo ovih redovnih linija i nekako smo htjeli našim turistima omogućiti lakši prijevoz dole do Blagaja i u Međugorje. Statistički gledano najviše možda ti neki turisti idu na ta dva odredišta, tako da smo po promotivnim cijenama organizirali taj prijevoz koji će ići nedjeljom 4 puta iz Mostara prema Blagaju i 2 puta prema Međugorju. Ova isto raspored bit će aktivan tijekom 3 ljetna mjeseca, isto tako simbolično od prvog dana ljeta do kraja ljeta, i na taj način nekako turistička zajednica u suradnji sa Mobusom osigurava jednostavnim povezanost ove dvije zajedničke destinacije koje su evo u blizini Mostara.
1: Da, kroz sve ove aktivnosti evo koje smo spomenuli, svakako da turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona nastoji privući što više gostiju na ovaj dio Bosne i Hercegovine, na ovo naše područje. Evo, već je mjesec juni, uveliko ima gostiju. Kako ste zadovoljni početkom ove ljetne turističke sezone?
2: Pa evo, ako pratimo službenu statistiku dolazaka i noćenja od početka 2026. godine do evo početka možda ljetne sezone, mi u turističkoj zajednici Hercegovačko-neretvanske županije možemo reći da smo zadovoljni. To je negdje broj dolazaka i noćenja u istom iznosu kao i prošle godine, i evo mi se nadamo da će to biti, da će i ovaj ostatak, odnosno ljetna sezona, udarna sezona, biti u istoj nekako ravni sa prošlom godinom, uz naglasak i želju, volju da to bude i lagani rast. Nadam se da će evo i vremenske prilike nas poslužiti, da će biti dugo toplo ljeto, i na kraju krajeva da ova globalna nekako politička situacija neće utjecati na nas u smislu otkazivanja nekih dolazaka, nego čak naprotiv, da ćemo biti možda uz Hrvatsku i autodestinacija, tako da ćemo bilježiti lagani rast turističkog prometa. Naravno, to su

0: naša predviđanja, želje. Nadam se da ćemo to uspjeti ostvariti u suradnji evo sa ukupnim turističkim sektorom, znači i iznajmljivačima i ugostiteljima i tako dalje. Ostaje nam vidjeti kako će to sve se razvijati, ali moram naglasiti da smo zadovoljni i optimistični, optimistično gledamo na ovu ljetnu sezonu koja je pred nama.
1: Da, evo, očekujemo zaista da bude u najboljem svjetlu nekako da svi ti sadržaj proteknu. Dosta će biti sadržaja na području Hercegovine, u svim gradovima, svi nastoje da organiziraju sadržaje za goste i turiste, evo prije svega i u Konjicu i u Mostaru i dalje, i dosta koncerata, već ima najavljenih i drugih sportskih i turističkih manifestacija, tako da sve to privlači goste i evo nadamo se da će ovo ljeto zaista biti maksimalno iskorišteno i da će što više ljudi posjetiti Hercegovinu.
0: Pa da, tu ste u pravu, mislim, prije svega evo i vi ovaj u Konjicu dosta dobro radite što se tiče ovoga turističkog dijela, radite na promociji. Turistička zajednica isto tako nastoji pomoći dijelom neke manifestacije koje vi organizirate, ali ne samo vi, nego i u ostatku, kako ste dobro i naglasili, u ostatku naših općina i gradova, turistička zajednica županije nastoji biti u zone, da kažem, važnije ili tradicionalnije manifestacije koje iz godine u godinu privlači sve veći broj posjetitelja, turista, kako domaćih, tako i regionalnih i svih dijelova svijeta, i evo to ćemo činiti i nastojati u budućnosti. Lagano Hercegovina godinama radi ovaj na promociji jeli, i brendiranju Hercegovine kao top destinacije, i mi lagano iz godine u godinu nekako bilježimo sve veći broj dolazaka, posjetitelja, noćenja, i evo mogu samo iskazati zadovoljstvo time i reći da evo očekujemo da ćemo tako nastaviti bilježiti dobar i pozitivan trend i u budućnosti.
1: Nadamo se da će biti tako. Hvala vam puno za odvojeno vrijeme i za najavu svih ovih nekih aktivnosti koje planira turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona, odnosno koje su već počele i u toku su, a vama svakako želimo da ova ljetna turistička sezona bude što uspješnija.
0: Evo, svakako hvala vama na pozivu i na ovim lijepim riječima i željama. Hvala vam što sam mogao biti dijelom vašeg programa i upoznati vaše slušatelje sa ovim nekim aktivnostima koje radim.
1: Hvala puno. Ovaj dio ljetnog programa Radio Konjica danas su za vas pripremili i realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas.

into a crisis. Times when I'm

0: Marketing Radio Konjica. Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni brijači žilet 13,95, piling za tijelo z jaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli na Ljeto na talasima Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Amra Mušinović-Husić. Konjičko kulturno ljeto 2026 u organizaciji grada Konjica i uz podršku Narodnog univerziteta i ove godine biće mjesto susreta uz bogat sportski, kulturni, muzički i umjetnički program. Koncerti, pozorišne predstave, izložbe, filmske projekcije, brojni drugi sadržaji na otvorenom. O programu Konjičkog kulturnog ljeta razgovarali smo sa članicom organizacionog odbora Sabinom Ćukle. Ostanite uz Ljeto na talasima Radio Konjica i saznajte šta nas to sve očekuje i u kakvim sadržajima možemo uživati ovoga ljeta u našem gradu.

0: Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Vi slušate Ljeto na talasima Radio Konjica, sa vama su Muamer Ćukla i Amra Mušinović-Husić. Konjic će i ovog ljeta biti mjesto susreta, kulture, sporta i zabave. Organizatori najavljuju bogat program za sve generacije, uz koncerte, pozorišne predstave, izložbe, filmske projekcije i brojne druge sadržaje na otvorenom. Konjičko kulturno ljeto 2026. je u organizaciji grada Konjica i uz podršku javne ustanove Narodni Univerzitet Konjic. O programu Konjičkog kulturnog ljeta govori članica organizacionog odbora Sabina Ćukle.
2: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Manifestacija Dani grada Konjice uveliko traje, međutim bliži nam se i Konjičko kulturno ljeto i tu će biti dosta dešavanja, a šta je možda, koji su to događaji među najinteresantnijim, reći će nam Sabina Ćukli iz organizacionog odbora ove manifestacije. Dobrodošli na talase Radio Konjice.
3: Hvala, bolje vas našli, srdačan pozdrav svim slušateljima Radio Konjica. Evo, sa zadovoljstvom, nakon obimnog i bogatog programa Dana grada Konjica, koji, kao što rekao ste, još uvijek traju. Zadovoljstvo mi je najaviti ovogodišnje Konjičko ljeto 2026, dakle, koje će kao i do sada obilovati koncertima, sportskim događajima, promocijama, izložbama koje će kako Konjičanima, tako naravno i gostima Konjica uljepšati dane i večeri tokom ljetnih mjeseci. Ono što možemo svakako reći jeste da će Konjici i ovog ljeta biti mjesto susreta, kulture, sporta i nadam se svakako ugodne atmosfere u kojoj će uživati sve generacije. Pred nama je toplo ljeto, barem tako kažu meteorolozi, i većina događaja dešavaće se na otvorenom, u čemu onako svi volimo, dakle, da uživa. Grad Konjic nastoji ponuditi za sve generacije bogat i raznovrstan program. S ponosom već godinama svima koji posjećuju Konjic, kao i građanima Konjica, pružamo nezaboravno Konjičko ljeto i dane dijaspore Konjic u srcu Bosne i Hercegovine. Svi zajedno navikli smo i na pozorišne predstave i na koncerte domaćih, ali isto tako i regionalnih izvođača, na izložbe, projekcije filmova, na otvorenom, književne večeri, i kao što rekao, svega toga neće manjkati ni ove godine. Uz muziku uživo, druženje, dakle, Konjic, kao što rekao, će tokom ljeta biti mjesto susreta, radosti i nezaboravnih trenutaka, a evo i koji su to sadržaji koje možemo očekivati. Sve počinje trodnevnim regionalnim događajem Konjic Summer Fest, koji će se desiti od 3. do 5. jula, koji donosi zanimljive sportske, muzičke i zabavne sadržaje za sve uzraste. To je zaista jedan veliki događaj koji privuče veliki broj gostiju iz regije i svijeta. I nadam se da će najprije uživati najmlađi, jer oni imaju zaista mnogo sadržaja i u sklopu ove manifestacije, od onih bebi uzrasta do ostalih. I evo događaja koje možemo najaviti kao muzičke, koji se dese na

0: platou ispred srednje škole Konjic, veliki stage, i nekako cijeli grad diše u tim momentima, večernji su sati. Zamislimo sada tu situaciju i evo da otkrijemo koga imamo ovog ljeta. Ovog ljeta grad Konjic, Narodni univerzitet Konjic, svakako će nastojati da predstavi ono što imamo najbolje. Krećemo dakle sa domaćim snagama. Već 23. jula u četvrtak Berin Butrović održat će koncert u našem gradu. Mi jako dobro znamo dakle da je Berin prepoznatljiv vokal, da ima onako energičan nastup, ima hitove u kojima uživaju sve generacije i nadam se da će tako biti i ovaj put i da će tu biti i vrhunska atmosfera, pjesma Ples do kasno u noć kao i prethodnih godina. Trudili smo se dakle i ove godine da pronađemo žanrovski možda malo drugačije od onog što smo imali ranijih godina, ali ipak da to bude u tom nekom tonu. I ove godine imamo u gostima grupu Galija 30. jula 2026. godine i iskreno se nadam da će bezvremenski rock klasici, emotivni stihovi legendarne Exiu grupe donijeti posebnu onako nostalgičnu atmosferu, energičnu ovdje na ulice našeg grada i da će uživati svi. Pa mislim dakle da i nove generacije znaju hitove u kojima uživaju, ali da će se onako prisjetiti nešto stariji vremena kada su odrastali uz te pjesme legendarne grupe Galija. Već 6. avgusta pred nama je Konjička Sehara, Međunarodni festival folklornog stvaralaštva, noć posvećena tradiciji, igri i pjesmi. Nadam se da će svi koji dođu doživjeti bogatstvo kulturne baštine kroz nastupe kulturno-umjetničkih društava koji se u velikom broju ove godine prijavljuju za ovaj događaj. Imaćemo dakle bukvalno sa svih meridijana kao i ranijih godina goste koji će moći uživati u tom velikom događaju. Ono što spremamo za kraj nekih muzičkih aktivnosti jeste veliki koncert Indire Force ex Kolonija koji će biti održan 12.8. srijeda. Nadamo se stvarno da će ovo biti nekako energetski bum, da će ovo biti prilika da svi uživamo u velikim dance hitovima, prepoznatljivoj energiji koju Indira onako zrači iz sebe i da će ljetna bina biti mjesto u koje će onako ponuditi svima vrhunski događaj, vrhunski i da kažemo doživljaj. Da će mnogi pamtiti i ovo ljeto kao i prethodne. U sve već navedeno mislim da će tu biti još dosta sportskih, kulturnih, zabavnih sadržaja o kojima ćemo naravno ponaosob govoriti kada još uvijek su pregovori, još uvijek se ali ono što sigurno znamo jesu da su ovo veliki događaji, veliki koncerti koji će Konjičanima, kao što rekoh, i gostima Konjica ponuditi nezaboravne večeri i dane i da ćemo onim ljudima koji žive van granica Bosne i Hercegovine, a rodom su iz Konjica, dakle vezuju ih korijeni za naš grad, da će imati priliku družiti se sa svojim sugrađanima i na ovim velikim događajima koje organizujemo. Kao što rekoh, dakle pokrovitelj svih ovih dešavanja je grad Konjic, tu je Narodni univerzitet, da to tehnički i organizacijono sve završi, što ne sumnjamo da neće biti tako. Dakle, poštovani sugrađani, ovo su događaji, ulaz je slobodan, svi zajedno uživamo u velikoj manifestaciji koja će nas, nadamo se, pripremiti dobro za zimske dane, kada ćemo opet pripremati i zimsku čaroliju, zimski grad. Sve u svemu, tokom čitave godine nastojimo ponuditi kvalitetne i zanimljive sadržaje.
1: Tako je, u svakom godišnjem dobu imamo poneku manifestaciju. Što se tiče Konjičkog kulturnog ljeta, evo, unazad nekoliko godina zaista budu odlični koncerti na sceni kod srednje škole Konjic i osim dijaspore koja i planira svoje odmore ovdje, tako i stanovnici drugih gradova Bosne i Hercegovine nerijetko su gosti baš u Konjicu i iskoriste tu priliku da uživaju i zaista napuste naš grad sa jednim prelijepim iskustvom. Čini mi se da je to i cilj svih nas.
0: Naravno, evo poziv još jednom svima, pratite Konjičko ljeto, pratite Dane dijaspore, Konjicu srcu BiH, družimo se i provedimo ugodno još jedno ljeto skupa.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

politiku, javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Vaš Radio Konjic.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program Radio Konjica.
1: Lijep pozdrav svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica i studija vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Vikend je stigao, a u našem programu i danas slušajte aktuelnosti iz Konjica i okoline. Za početak izdvajamo informaciju o vremenskim prilikama u toku dana. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 37, na jugu do 39 stepeni.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

0: Dobro jutro, u infobloku sa vama su Muamer Čukle i Amra Mušinović-Husić. Grad Konjic obavijestio je građane da je otvoren javni poziv za odabir korisnika pomoći za podršku domaćinstvima koja se bave nepoljoprivrednim djelatnostima, a koja su pretrpjela štetu u poplavama i klizištima u oktobru 2024. godine. Javni poziv realizuje se u okviru projekta Evropske unije, projekta podrške oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini, koji finansira Evropska unija, provodi UNDP u BiH u partnerstvu s Međunarodnom organizacijom za migracije. Pravo prijave imaju fizička lica, nosioci ili članovi domaćinstava koja su tokom poplava pretrpjeli štetu na objektima ili opremi, obavljaju registrovanu nepoljoprivrednu djelatnost poput obrta, kućne radinosti, tradicionalnih zanata, turističke djelatnosti ili privatnog smještaja. Podrška se odnosi na nabavku nove opreme za razvoj turizma, zanatske i proizvodne djelatnosti, proizvodnju prehrambenih proizvoda, tehničke poslove i druge nepoljoprivredne djelatnosti. Maksimalna vrijednost podrške je 6.000 maraka bez PDV-a, a sredstva će biti dodijeljena u vidu opreme, ne novčanih sredstava. Prijave se podnose do 22. jula, a obrasci za prijavu dostupni su u gradskoj upravi, kao i na službenim web stranicama grada Konjica i UNDP-a. Odabir korisnika vršit će zajednička komisija predstavnika grada Konjica i UNDP-a na osnovu propisanih općih i dopunskih kriterija uz administrativnu i terensku provjeru prijava. Detaljan tekst javnog poziva, kriteriji i spisak potrebne dokumentacije dostupni su na službenoj web stranici grada Konjica. Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona obavijestio je javnost da na osnovu odluke upravnog odbora od 1. jula na snagu stupaju nove cijene i način uplate zdravstvenih legitimacija. Ovom odlukom cijena elektronske zdravstvene legitimacije iznosit će 5 maraka, cijena papirne zdravstvene legitimacije i dalje ostaje 1 marka. U slučaju gubitka zdravstvene legitimacije osiguranici će za novu izdvojiti 10 maraka bez obzira je li riječ o elektronskoj ili papirnoj zdravstvenoj legitimaciji. Po prvi put za novorođene stanovnike u kantonu, koji u isto vrijeme postaju i osiguranici zavoda, elektronske zdravstvene legitimacije su besplatne. Također, osiguranici koji budu podnosili zahtjev za izdavanje zdravstvene legitimacije nakon 1. jula zbog zakonskih ograničenja, uplatu iste neće moći izvršiti u područnim uredima zavoda, već isključivo kod organizacija za obavljanje platnog prometa, kao što su banke i pošte. Za sve dodatne informacije i upite, osiguranici se mogu obratiti direktno u područne urede zavoda putem telefona ili e-mail adresu info@zzo.ba. Toplotni valovi predstavljaju jedan od najznačajnijih vremenskih rizika po zdravlje stanovništva tokom ljetnih mjeseci, a posljednjih godina bilježi se njihov sve veći intenzitet i učestalost, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Prema prognozama meteoroloških službi, u narednim danima očekuju se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno utjecati na zdravlje stanovništva. Posebno su ugrožene starije osobe, djeca, trudnice, osobe s hroničnim bolestima, kao i osobe koje rade ili duže borave na otvorenom prostoru. Visoke temperature mogu dovesti do dehidracije, toplotne iscrpljenosti, sunčanice i pogoršanja postojećih zdravstvenih stanja, navodi između ostalog doktorica Elma Kuduzović, rukovoditeljica Zavoda za javno zdravstvo Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.
1: Tokom toplih ljetnih dana jako je važno unositi dovoljno tečnosti, prvenstveno vode, te izbjegavati duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, odnosno u periodu od 10 do 17 sati. Ukoliko boravite vani, preporučuje se nošenje lagane odjeće, svijetlih boja, zaštita glavi i boravak u hladu kada god je to moguće. Posebnu pažnju treba posvetiti djeci i starijim osobama jer su osjetljiviji na posljedice visokih temperatura i brže mogu razviti znakove dehidracije i toplotne iscrpljenosti. Također, još jednom apelujemo na građane da nikad ne ostavljaju djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranim vozilima čak ni na nekoliko minuta, jer temperatura unutrašnjosti vozila vrlo brzo može dostići vrijednosti koje su jako opasne po život. Ukoliko se javi simptomi poput vrtoglavice, jake glavobolje,

0: mučnine, izrazite slabosti, ubrzanog rada srca ili poremećaja svijesti, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć.
1: Od 3. do 5. jula bit će održan Konjic Summer Fest, međunarodna manifestacija koja spaja sport, muziku, zabavu i turizam. Ove godine bit će održano 5 utrka sa oko 1400 učesnika iz 15 zemalja svijeta. Bit će održana i 2 koncerta, a dan prije početka festivala bit će organizovano i gledanje utakmice između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na Partizanovom igralištu. Prvi put ove godine učesnik utrke bit će i robot, čija je promocija upriličena jučer na platou kod Kamene Ćuprije. Prilog Samre Đajić.
2: Konjic će od 3. do 5. jula biti u znaku sporta, muzike, zabave i turizma. Grad na Neretvi domaćin je još jednog izdanja Konjic Summer Festa, međunarodne manifestacije koju organizira Atletski klub PEIS pod pokroviteljstvom grada Konjica. Ovaj trodnevni događaj ujedno je i dio programa Konjičkog kulturnog ljeta. I ove godine u fokusu su utrke koje će na ulicama Konjica okupiti oko 1400 takmičara, ali i veliki broj posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regije i dijaspore. Organizatori privode kraju posljednje pripreme kako bi svi učesnici i gosti imali što ugodniji boravak u Konjicu, kaže Mahir Mujić, direktor Konjic Summer Festa.
3: Posljednje aktivnosti pripreme za jedan veliki događaj, 7 dana, znači da smo priveli sve što je tehnički potrebno za jednu uspješnu organizaciju. Što se tiče 5 utrka, imamo 1400 učesnika i što se tiče, imamo još 2 velika koncerta, a to je 3.7. Peđa Medenca i Belma Karšić. Kao što vidim da su karte za VIP VIP ekskluzi zonu rasprodate, isto tako su ostale karte za druge zone i Dženan Lončarević noć poslije, 2 velika koncerta u Konjicu na Partizanovom igralištu. Pored tog sportskog dijela, normalno ovaj zabavni program donosi mnogo turista, turistički gledamo da ćemo tu imati oko 6000 posjetitelja i kad na to sve uključimo organizaciju prijenosa utakmice među Amerike i Bosne i Hercegovine noć ranije 2.7. u 2 sata na Partizanovom igralištu nas očekuje jedna ugodna atmosfera. Tu noć program još nije objavljen, ali krenut ćemo sa DJ-em već od 10 sati, tako da ako Bog da zajednički da još jednu pobjedu i da prođemo dalje sa našom reprezentacijom.
2: Prema riječima direktora festivala Mahira Mujića, ovogodišnje izdanje oborit će rekord po broju učesnika. Takmičari stižu iz 15 zemalja svijeta, a sva startna mjesta su popunjena, osim za dječju utrku za koju prijave još uvijek traju.
3: Imamo 15 zemalja učesnica, to je što je potvrđeno, to je normalno kompletna Evropa, naše susjedne zemlje, Amerika, Australija, Japan, čak sam vidio da ima, tako da i taj međunarodni karakter je stvarno na zavidnom nivou. Sve trke su skoro popunjene, ostalo je još za dječju trku možda 50 kotizacija, tako da pozivam ovom prilikom roditelje da prijave svoju djecu. Imamo 200 startnina, negdje oko 160 djece je već prijavljeno na našoj stranici ksf.com. Ba je to moguće uraditi. Puzijada je popunjena, biznis utrka, 40 kompanija, 400 učesnika, cener ove godine sa 650 učesnika zajedno sa Fun Runom. To će biti jedan veliki, najveći start do sad.
2: Ovogodišnji festival donosi i određene novine. Izmijenjena je ruta bingo konjičkog cenera, o čemu detaljnije govori Mahir Mujić.
3: Što se tiče utrke na 5 km biznis run, ona ostaje ista. Start utrke je u gradu, centru grada, pored fontane, idu prema hotelu Garden City, vraćaju se preko Čuprije nazad u cilj. E što se tiče utrke na 10 km, tu je nakon 5 godina došlo do promjene rute. Zašto? Zbog novog mosta kod Soltera, kod Nebodera. Znači, ove godine isto start cilj na Keju, odnosno kod gradske pijace. Da prođu sa Keja kroz tunel, idu prema restoranu Han, odnosno prema Novalića Pumpi, okreću se nazad, idu kroz stari dio grada, ne prelaze Čupriju. Čuprija je ove godine izbačena i svake naredne iz razloga zato što su trkači kroz anketu iskazali želju da ona ostane negdje na fotografiji za njih i idemo preko šetališta, znači sa lijeve strane obale Neretve. Idu novim šetalištem sve do novog mosta, prelaze most, idu prema kapeli, mi je tako zovemo, pored stadiona, vraćaju se nazad preko Ljubavnog mosta i dolaze u cilj. Jedna atraktivna, zanimljiva, lijepa staza čitavo vrijeme uz Neretvu i to je razlog zašto smo mi rasprodali ovu utrku prije 15 dana.
2: Posebnu pažnju ove godine privući će jedan nesvakidašnji učesnik. Naime, u biznis utrci zajedno sa takmičarima nastupit će i robot koji je danas predstavljen i testiran na platovu kod Kamene Ćuprije. Time će ovogodišnji Konjic Summer Fest dobiti još jednu zanimljivu

0: atraktivnu dimenziju.
1: Uvijek gledamo da smo inovativni, da idemo s vremenom. Tako smo isto napravili softver za kompletnu organizaciju festivala. Isto tako smo danas odradili jedan vid promocije sa robotom, sa umjetnom inteligencijom. Idemo u tom pravcu, napredujemo i moram najaviti da će i robot trčati Business Run. To je u stvari poenta ove priče, jeste da ćemo imati po prvi put robota da trči u Bosni i Hercegovini jednu utrku i to je pokazatelj da se svi aktiviramo. Kad su roboti počeli trčati, onda moramo svi mi.
2: Povodom dana grada Konjica gimnastički klub Zvjezdice danas od 10 sati organizuje 6. po redu Zvjezdice Kup, takmičenje koje će se održati u sportskoj dvorani u Konjicu uz podršku grada Konjica. Ovim povodom kolegica Alisa Kudra razgovarala je sa profesorom sporta i trenerom kluba.
3: Prošle godine imamo državnog prvaka za mlađe juniore, to je naš Danin Macić. Pazite, državni prvak je državni prvak. To je izuzetan rezultat. Svojevremeno Farah Džumhur je bila druga pojedinačno na nivou federacije, što je vrhunski rezultat. I sada svi ti rezultati koji su poslije dolazili, poslije tih takmičenja, dobili smo poziv gimnastičkog saveza, delegirali smo, moram izrasti žaljenje što treća gimnastičarka ne može da ide na pripreme, ali su dvije gimnastičarke Zara Smajić i Ana Balagić već bile na pripremama reprezentacije, odnosno potencijalnih kandidata za reprezentaciju ženskoj sportskoj gimnastici u kategoriji mlađih juniorki. Ponovo smo dobili poziv za drugi ciklus priprema reprezentativki, potencijalnih reprezentativki. Ja ovo s ponosom moram istaći, naravno to govori u prilog jednog kontinuiranog i kvalitetnog rada u ovom klubu koji iza sebe ima, pa vjerujte, evo ne mogu ni da popamtim sve rezultate, tu su naravno i medalje, pehari, moram se malo vratiti kroz historiju kluba, ali sve to govori u prilog jednog lijepog, finog, tihog rada, kao što ja volim reći.
4: Zvjezdice Kup je interno klubsko takmičenje na kojem će nastupiti 30 takmičara i takmičarki gimnastičkog kluba Zvjezdice, a u kojim kategorijama pojašnjava trener Džumhur.
3: Trenutno je na spisku 30 djece iz gimnastičkog kluba. Imamo jednog takmičara, to je naš Danin Macić. On će biti jedini takmičar, ostalo su sve takmičarke. Ići će u kategorijama, to su djevojčice do 7 godina. Zatim imamo mlađe kadetkinje, to su takmičarke 8 i 9 godina. Zatim kadetkinje, takmičarke 10 i 11 godina. Mlađe juniorke 12 i 13 godina. I juniorke 14 i 15 godina. Evo, još neke seniorke koje su tu bile, nisu izrazile želju jeli da se takmiče. I tu djeca više zbog drugih, prije svega školskih obaveza, malo reduciraju treninge, ali evo, takmičimo se tih 5 kategorija takmičarki i naravno mlađi junior. Danin je mlađi junior po kategoriji, opet kažem državni prvak.
4: Trener Adnan Džumhur je iskoristio priliku da zahvali onima bez kojih rad kluba ne bi bio moguć u ovom kapacitetu.
3: Ovom prilikom se želim zahvaliti i gradu Konjicu koji je kontinuirano prati rad razvoj kluba. Također moram istaći i privredno društvo Igman, gdje zaista kada im se obratimo nikad nas ne odbiju i drage volje nam pomognu u organizaciji naših aktivnosti, tako da su nekako to dva naša glavna sponzora. Hvala im ovom prilikom.
4: Na kraju je trener Adnan Džumhur pozvao sve građane Konjica da dođu u subotu 27. juna i podrže mlade Konjičanke i Konjičane koji su se posvetili ovoj izuzetno zahtjevnoj sportskoj disciplini. 6. Zvjezdice Kup počinje 27. juna u sportskoj dvorani u 10 sati.
2: Pred nama je izrazito topao vikend. Danas sunčano vrijeme sa jutarnjom temperaturom između 15 i 20 na jugu do 24, a najviša dnevna između 32 i 37 stepeni Celzija. Sutra još toplije, kada se jutarnja temperatura prognozira između 20 i 25, a dnevna između 33 i 39 stepeni. Infoblok je završen i dalje ostanite uz jutarnji program na talasima Radio Konjica. Do slušanja.
4: Infoblok Radio Konjica.

0: Konjic. Marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo! Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
0: Svako jutro je dobro jutro uz Radio Konjic.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

0: počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.
1: Dobro jutro, u infobloku sa vama su Muamer Ćukle i Amra Mušinović-Husić. Grad Konjic obavijestio je građane da je otvoren javni poziv za odabir korisnika pomoći za podršku domaćinstvima koja se bave nepoljoprivrednim djelatnostima, a koja su pretrpjela štetu u poplavama i klizištima u oktobru 2024. godine. Javni poziv realizuje se u okviru projekta Evropske unije, projekta podrške oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini, koji finansira Evropska unija, provodi UNDP u BiH u partnerstvu s Međunarodnom organizacijom za migracije. Pravo prijave imaju fizička lica, nosioci ili članovi domaćinstava koja su tokom poplava pretrpjeli štetu na objektima ili opremi, obavljaju registrovanu nepoljoprivrednu djelatnost poput obrta, kućne radinosti, tradicionalnih zanata, turističke djelatnosti ili privatnog smještaja. Podrška se odnosi na nabavku nove opreme za razvoj turizma, zanatske i proizvodne djelatnosti, proizvodnju prehrambenih proizvoda, tehničke poslove i druge nepoljoprivredne djelatnosti. Maksimalna vrijednost podrške je 6.000 maraka bez PDV-a, a sredstva će biti dodijeljena u vidu opreme, nenovčanih sredstava. Prijave se podnose do 22. jula, a obrasci za prijavu dostupni su u gradskoj upravi, kao i na službenim web stranicama grada Konjica i UNDP-a. Odabir korisnika vršit će zajednička komisija predstavnika grada Konjica i UNDP-a na osnovu propisanih općih i dopunskih kriterija uz administrativnu i terensku provjeru prijava. Detaljan tekst javnog poziva, kriteriji i spisak potrebne dokumentacije dostupni su na službenoj web stranici grada Konjica. Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona obavijestio je javnost da na osnovu odluke upravnog odbora od 1. jula na snagu stupaju nove cijene i način uplate zdravstvenih legitimacija. Ovom odlukom cijena elektronske zdravstvene legitimacije iznosit će 5 maraka, a cijena papirne zdravstvene legitimacije i dalje ostaje 1 marka. U slučaju gubitka zdravstvene legitimacije osiguranici će za novu izdvojiti 10 maraka bez obzira je li riječ o elektronskoj ili papirnoj zdravstvenoj legitimaciji. Po prvi put za novorođene stanovnike u kantonu, koji u isto vrijeme postaju i osiguranici zavoda, elektronske zdravstvene legitimacije su besplatne. Također, osiguranici koji budu podnosili zahtjev za izdavanje zdravstvene legitimacije nakon 1. jula zbog zakonskih ograničenja, uplatu iste neće moći izvršiti u područnim uredima zavoda, već isključivo kod organizacija za obavljanje platnog prometa, kao što su banke i pošte. Za sve dodatne informacije i upite, osiguranici se mogu obratiti direktno u područne urede zavoda putem telefona ili e-mail adresu info@zzo.ba. Toplotni valovi predstavljaju jedan od najznačajnijih vremenskih rizika po zdravlje stanovništva tokom ljetnih mjeseci, a posljednjih godina bilježi se njihov sve veći intenzitet i učestalost, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Prema prognozama meteoroloških službi, u narednim danima očekuju se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno utjecati na zdravlje stanovništva. Posebno su ugrožene starije osobe, djeca, trudnice, osobe s hroničnim bolestima, kao i osobe koje rade ili duže borave na otvorenom prostoru. Visoke temperature mogu dovesti do dehidracije, toplotne iscrpljenosti, sunčanice i pogoršanja postojećih zdravstvenih stanja, navodi između ostalog doktorica Elma Kuduzović, rukovoditeljica Zavoda za javno zdravstvo Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.
2: Tokom toplih ljetnih dana jako je važno unositi dovoljno tečnosti, prvenstveno vode, te izbjegavati duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, odnosno u periodu od 10 do 17 sati. Ukoliko boravite vani, preporučuje se nošenje lagane odjeće, svijetli boja, zaštita glavi i boravak u hladu kada god je to moguće. Posebnu pažnju

0: treba posvetiti djeci i starijim osobama jer su osjetljiviji na posljedice visokih temperatura i brže mogu razviti znakove dehidracije i toplotne iscrpljenosti. Također, još jednom apelujemo na građane da nikad ne ostavljaju djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranim vozilima čak ni na nekoliko minuta, jer temperatura unutrašnjosti vozila vrlo brzo može dostići vrijednosti koje su jako opasne po život. Ukoliko se javi simptomi poput vrtoglavice, jake glavobolje, mučnine, izrazite slabosti, ubrzanog rada srca ili poremećaja svijesti, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć.
1: Od 3. do 5. jula bit će održan Konjic Summer Fest, međunarodna manifestacija koja spaja sport, muziku, zabavu i turizam. Ove godine bit će održano 5 utrka sa oko 1400 učesnika iz 15 zemalja svijeta. Biće održana i 2 koncerta, a dan prije početka festivala bit će organizovano i gledanje utakmice između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na Partizanovom igralištu. Prvi put ove godine učesnik utrke bit će i robot čija je promocija upriličena na jučer na platou kod Kamene Ćuprije. Prilog Samre Đajić.
2: Konjic će od 3. do 5. jula biti u znaku sporta, muzike, zabave i turizma. Grad na Neretvi domaćin je još jednog izdanja Konjic Summer Festa, međunarodne manifestacije koju organizira Atletski klub PES pod pokroviteljstvom grada Konjica. Ovaj trodnevni događaj ujedno je i dio programa Konjičkog kulturnog ljeta. I ove godine u fokusu su utrke koje će na ulicama Konjica okupiti oko 1400 takmičara, ali i veliki broj posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regije i dijaspore. Organizatori privode kraju posljednje pripreme kako bi svi učesnici gosti imali što ugodniji boravak u Konjicu, kaže Mahir Mujić, direktor Konjic Summer Festa.
3: Posljednje aktivnosti pripreme za jedan veliki događaj, 7 dana, znači da smo priveli sve što je tehnički potrebno za jednu uspješnu organizaciju. Što se tiče 5 utrka, imamo 1400 učesnika i što se tiče, imamo još 2 velika koncerta, a to je 3.7. Peđa Medenca i Belma Karšić. Kao što vidim da su karte za VIP ekskluziv zonu rasprodate, isto tako su ostale karte za druge zone i General Lončarević noć poslije, 2 velika koncerta u Konjicu na Partizanovom igralištu. Pored tog sportskog dijela, normalno ovaj zabavni program donosi mnogo turista, turistički gledamo da ćemo tu imati oko 6000 posjetitelja i kad na to sve uključimo organizaciju prijenosa utakmice među Amerike i Bosne i Hercegovine noć ranije, 2.7. u 2 sata na Partizanovom igralištu nas očekuje jedna ugodna atmosfera. Tu noć program još nije objavljen, ali krenut ćemo sa DJ-em već od 10 sati, tako da ako Bog da zajednički da još jednu pobjedu i da prođemo dalje sa našom reprezentacijom.
2: Prema riječima direktora festivala Mahira Mujića, ovogodišnje izdanje oborit će rekord po broju učesnika. Takmičari stižu iz 15 zemalja svijeta, a sva startna mjesta su popunjena, osim za dječju utrku za koju prijave još uvijek traju.
3: Imamo 15 zemalja učesnica, to je što je potvrđeno, to je normalno kompletna Evropa, naše susjedne zemlje, Amerika, Australija, Japan, čak sam vidio da ima, tako da i taj međunarodni karakter je stvarno na zavidnom nivou. Sve trke su skoro popunjene, ostalo je još za dječju trku možda 50 kotizacija, tako da pozivam ovom prilikom roditelje da prijave svoju djecu. Imamo 200 startnina, negdje oko 160 djece je već prijavljeno na našoj stranici ksf.ba je to moguće uraditi. Puzijada je popunjena, biznis utrka, 40 kompanija, 400 učesnika, cener ove godine sa 650 učesnika zajedno sa Fun Runom. To će biti jedan veliki, najveći start do sad.
2: Ovogodišnji festival donosi i određene novine. Izmijenjena je ruta bingo konjičkog cenera, o čemu detaljnije govori Mahir Mujić.
3: Što se tiče utrke na 5 km, biznis run, ona ostaje ista. Start utrke je u gradu, centru grada, pored fontane, idu prema hotelu Garden City, vraćaju se preko Čuprije nazad u cilj. E što se tiče utrke na 10 km, tu je nakon 5 godina došlo do promjene rute. Zašto? Zbog novog mosta kod Soltera, kod Nebodera. Znači, ove godine je isto start cilj na Keju, odnosno kod gradske pijace. Da prođu sa Keja kroz tunel, idu prema restoranu Han, odnosno prema Novalića Pumpi, okreću se nazad, idu kroz stari dio grada, ne prelaze Čupriju. Čuprija je ove godine izbačena i svake naredne iz razloga zato što su trkači kroz anketu iskazali želju da ona ostane negdje na fotografiji za njih. Idemo preko šetališta, znači sa lijeve strane obale Neretve, idu novim šetalištem sve do novog mosta.

0: Prolaze most, idu prema kapeli, mi je tako zovemo, onaj, pored stadiona, vraćaju se nazad preko Ljubavnog mosta i dolaze u cilj. Jedna atraktivna, zanimljiva, lijepa staza, čitavo vrijeme uz Neretvu i to je razlog zašto smo mi rasprodali ovu utrku prije 15 dana.
1: Posebnu pažnju ove godine privući će jedan nesvakidašnji učesnik. Naime, u biznis utrci zajedno sa takmičarima nastupit će i robot koji je danas predstavljen i testiran na platovu kod Kamene Ćuprije. Time će ovogodišnji Konjić Summer Fest dobiti još jednu zanimljivu i atraktivnu dimenziju.
0: Uvijek gledamo da smo inovativni, da idemo s vremenom. Tako smo isto napravili softver za kompletnu organizaciju festivala. Isto tako smo danas odradili jedan vid promocije sa robotom, sa umjetnom inteligencijom. Idemo u tom pravcu, napredujemo i moram najaviti da će i robot trčati Business Run. To je u stvari poenta ove priče, jeste da ćemo imati po prvi put robota da trči u Bosni i Hercegovini jednu utrku i to je pokazatelj da se svi aktiviramo. Kad su roboti počeli trčati, onda moramo svi mi.
2: Povodom dana grada Konjica gimnastički klub Zvijezdice danas od 10 sati organizuje 6. po redu Zvijezdice kup. Takmičenje koje će se održati u sportskoj dvorani u Konjicu uz podršku grada Konjica. Ovim povodom kolegica Alisa Kudra razgovarala je sa profesorom sporta i trenerom kluba.
3: Prošle godine imamo državnog prvaka za mlađe juniore, to je naš Danin Macić. Pazite, državni prvak je državni prvak. To je izuzetan rezultat. Svojevremeno Farah Džumhur je bila druga pojedinačno na nivou federacije, što je vrhunski rezultat. I sada svi ti rezultati koji su poslije dolazili, poslije tih takmičenja, dobili smo poziv Gimnastičkog saveza, delegirali smo, moram izraziti žaljenje što treća gimnastičarka ne može da ide na pripreme, ali su dvije gimnastičarke, Zara Smajić i Ana Balagić, već bile na pripremama reprezentacije, odnosno potencijalnih kandidata za reprezentaciju ženskoj sportskoj gimnastici u kategoriji mlađih juniorki. Ponovo smo dobili poziv za drugi ciklus priprema reprezentativki, potencijalnih reprezentativki. Ja ovo s ponosom moram istaći, naravno, to govori u prilog jednog kontinuiranog i kvalitetnog rada u ovom klubu, koji iza sebe ima, pa vjerujte, evo, ne mogu ni da popamtim sve rezultate, tu su naravno medalje, pehari, moram se malo vratiti kroz historiju kluba, ali sve to govori u prilog jednog lijepog, finog, tihog rada, kao što ja volim reći.
4: Zvijezdice kup je interno klubsko takmičenje na kojem će nastupiti 30 takmičara i takmičarki Gimnastičkog kluba Zvijezdice, a u kojim kategorijama pojašnjava trener Džumhur.
3: Trenutno je na spisku 30 djece iz Gimnastičkog kluba. Imamo jednog takmičara, to je naš Danin Macić. On će biti jedini takmičar, ostalo su sve takmičarke. Ići će u kategorijama, to su djevojčice do 7 godina, zatim imamo mlađe kadetkinje, to su takmičarke 8 i 9 godina, zatim kadetkinje, takmičarke 10-11 godina, mlađe juniorke 12-13 godina i juniorke 14-15 godina. Evo, još neke seniorke koje su tu bile, nisu izrazile želju ili da se takmiče i tu djeca više zbog drugih, prije svega školskih obaveza, malo reduciraju treninge, ali evo, takmičimo se tih 5 kategorija takmičarki i naravno mlađi junior. Danin je mlađi junior po kategoriji, opet kažem, državni prvak.
4: Trener Adnan Džumhur je iskoristio priliku da zahvali onima bez kojih rad kluba ne bi bio moguć u ovom kapacitetu.
3: Ovom prilikom se želim zahvaliti i gradu Konjicu koji je kontinuirano prati rad i razvoj kluba. Također moram istaći i privredno društvo Igman, gdje zaista kada im se obratimo nikad nas ne odbiju i drage volje nam pomognu u organizaciji naših aktivnosti, tako da su nekako to dva naša glavna sponzora. Hvala im ovom prilikom.
4: Na kraju je trener Adnan Džumhur pozvao sve građane Konjica da dođu u subotu 27. juna i podrže mlade Konjičanke i Konjičane koji su se posvetili ovoj izuzetno zahtjevnoj sportskoj disciplini. 6. Zvijezdice kup počinje 27. juna u sportskoj dvorani u 10 sati.
2: Pred nama je izrazito topao vikend. Danas sunčano vrijeme sa jutarnjom temperaturom između 15 i 20 na jugu do 24, a najviša dnevna je između 32 i 37 stepeni Celzija. Sutra još toplije, kada se jutarnja temperatura prognozira između 20 i 25, a dnevna između 33 i 39 stepeni. Infoblok je završen i dalje ostanite uz jutarnji program na talasima Radio Konjica. Do slušanja.
5: Infoblok Radio Konjica.

kako si, šta radiš, ima li šta novo da me iznenadiš? Kad si došao i kad se vraćaš, vidiš li ti ovo i kako ti to shvaćaš? Što planiraš danas, jesi sutra šta planirao? Što si neraspoložen, ko te iznervirao? Jesi ti diplomirao?

0: imaš pa što? Čekaš više što ne rješavaš?
1: Marketing Radio Konjica. Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni brijači Žilet 13,95. Peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.

oči tvoje, tijelo duši hran, lako je postalo. Neću ni da znam

posljednju suzu, pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik,

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni brijači Žilet 13,95, peeling za tijelo z jaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.

0: konjić. Marketing.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. 3 dana nezaboravne atmosfere, 5 festivalskih utrka i 2 velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. 3 dana ljeta, 5 utrka, 2 velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Kon.

0: Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: konjic. Marketing.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardor 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
3: Bonjour, ici Jean-François Nonat. Faites comme les plus grandes entreprises canadiennes et choisissez

0: Kamenic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Leads. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba. Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Hosting Radio Konjica.
1: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, ostorski potez. Zidan!
3: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni brijači Žilet 13,95. Peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Sport Finish. Slušajte u programu Radio Konjica subotom od 14 sati. Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport

Dobar dan i dobrodošli u Sport Finish. Iz studija vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je u srijedu 24. juna u Sijetlu pobijedila Katar rezultatom 3-1 u okviru trećeg kola grupe B na svjetskom prvenstvu. Ovom velikom pobjedom Zmajevi su zauzeli treće mjesto u grupi i osigurali plasman u nokaut fazu takmičenja. Tamo ih već 2. jula u 2 sata ujutro po našem vremenu čeka domaćin selekcija Sjedinjenih Američkih Država. Čitava Bosna i Hercegovina slavi ovaj historijski uspjeh, prvi prolazak naše reprezentacije u eliminacijsku fazu na jednom svjetskom prvenstvu. Sadržaj ovom historijskom uspjehu emitujemo danas u našoj emisiji. Javno gledanje utakmice između BiH i SAD-a u Konjicu bit će organizovano na Partizanovom igralištu 2. jula u 2 sata ujutro po našem vremenu. Povodom Dana grada Konjica, gimnastički klub Zvjezdice danas organizuje 6. po redu Zvjezdice kup, koji se održava u sportskoj dvorani u našem gradu uz podršku grada Konjica. Ovim povodom razgovarali smo s Adnanom Džumhurom, trenerom kluba, koji govori o takmičenju, ali i o uspjesima ovog sportskog kolektiva koji godinama okuplja najmlađe. Za 6 dana počinje Konjic Summer Fest, međunarodna manifestacija koja spaja sport, muziku, zabavu i turizam. Ove godine od 3. do 5. jula bit će održano 5 utrka sa oko 1400 učesnika iz 15 zemalja svijeta. Biće održana i 2 koncerta, a dan prije početka festivala bit će organizovano i gledanje utakmice između BiH i SAD-a na Partizanovom igralištu. Prvi put ove godine učesnik utrke bit će i robot, čija je promocija upriličena na jučer na platou kod Kamene Ćuprije. Toliko u najavi, ostanite s nama.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je u srijedu 24. juna u Sijetlu pobijedila Katar rezultatom 3-1 u okviru trećeg kola grupe B na svjetskom prvenstvu. Ovom velikom pobjedom Zmajevi su zauzeli treće mjesto u grupi i osigurali plasman u nokaut fazu takmičenja. Tamo ih već 2. jula u 2 sata ujutro po našem vremenu čeka domaćin selekcija Sjedinjenih Američkih Država. Čitava Bosna i Hercegovina slavi ovaj historijski uspjeh, prvi prolazak naše reprezentacije u eliminacijsku fazu na jednom svjetskom prvenstvu. Priču o ovom historijskom uspjehu donosi Alisa Kudra. Čujte u nastavku.
2: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je u srijedu 24. juna u Sjetlu selekciju Katara sa 3-1 i tako izborila historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Izabranici Sergeja Barbareza prošli su dalje kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih reprezentacija, čime su plasmanom u 16. finala mundijala ostvarili najveći uspjeh u historiji našeg reprezentativnog fudbala. Naši fudbaleri su poveli u 29. minuti fantastičnim eurogolom Kerima Alajbegovića, koji će sigurno konkurisati za jedan od najljepših pogodaka dosadašnjeg dijela prvenstva. Svega 5 minuta kasnije prednost Zmajeva je udvostručena nakon autogola koji je postigao Sultan Albrake. Katar se uspio vratiti u igru u 42. minuti kada smanjuje Al Hajdos, postavivši rezultat prvog poluvremena na 2-1. Pitanje pobjednika i tačku na ovu veliku noć stavio je Ermin Mahmić u 80. minuti utakmice. Mahmiću je ovo već drugi pogodak na ovom mundijalu. Zmajevi su na stadionu u Sjetlu imali nevjerovatnu podršku oko 30.000 vjernih navijača. U drugom susretu naše grupe B Švicarska je pobijedila Kanadu sa 2-1 i osvojila prvo mjesto sa 7 bodova. Kanada je završila kao druga sa 4 boda, koliko ima i Bosna i Hercegovina, ali uz bolju gol razliku. Zmajevi su grupnu fazu okončali na treće mjesto sa 4 osvojena boda i gol razlikom 5-6. S obzirom na to da u nokaut fazu takmičenja prolazi 8 najboljih trećeplasiranih selekcija iz ukupno 12 grupa, sudbina Bosne i Hercegovine zavisila je od ostalih rezultata. Nakon što je Brazil u grupi C savladao Škotsku, postalo je zvanično jasno da je Bosna i Hercegovina sigurno bolja od trećeplasiranih selekcija iz grupe C, D i J, čime je osigurala kartu za 16. finala. Nakon završetka utakmice vidno ponosan bio je selektor Sergej Barbarez.
3: Ne govorim ja džaba uvijek da je ovo svjetsko prvenstvo i da je neko preko puta tebe koji ima neki kvalitet i koji se nada i koji želi tebe dobiti. I ne znam u kojem filmu mi smo u nekoj mogućnosti da dominiramo nekog predstavnika ovdje. Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ovako je isto fantastično.
2: Posebno se osvrnuo na mladog strijelca Kerim Alajbegović.
3: On je kod nas počeo, nije ni 18, imao, nije bio punoljetan i onda vidjeti tu mogućnost koju on posjeduje, tu karakteristiku, te vještine. Najteža je stvar takve momke obuzdati, dati im pravo vrijeme u pravom času da igraju i on je svoje vrijeme dočekao. Sigurno da je ogroman teret za jednog momka od 18 godina sve to opravdati, ali zato sam ja tu, zato smo mi tu da jednostavno pokušavamo sa njim sve nekako na vrijeme da uradi, da ga isto oslobodimo tog pritiska koji će sigurno doći prema njemu i od naše javnosti, mislim, dobrog pritiska, očekivanja u stvari. To je sigurno, uvijek smo govorili i on s jedne strane, Esmi s druge strane, Ermin, to su momci i Tarik i Dedić, imamo mi previše tih mladih igrača i ja sam stvarno uvjeren da ova reprezentacija je tek počela i da će sljedeća prvenstva biti u stvari njihova pravo.
2: Rijeke navijača preplavile su ulice gradova širom Bosne i Hercegovine slaveći plasman među 32 najbolje selekcije svijeta. Atmosferu i reakcije naših sugrađana na licu mjesta zabilježila je naša kolegica Mila Habibija.
4: Kažemo da je ovo da danas jedan veliki uspjeh i drago mi je da mogu napokon gledat Bosnu i Hercegovinu no kao u fazi. Nadam se još većem uspjehu i da Bog da i u Ameriku dobijemo i da idemo dalje. Sve najbolje.
5: Osjećaj je zaista divan. Svi smo sa nestrpljenjem očekivali ovu utakmicu. Evo, hvala Bogu, ostvarili. Nadam se prolaz u dalji krug. Ako

0: Bog da, da pobjedimo i Ameriku i da idemo dalje.
1: Ja mislio da ćemo pobijeti 7-1, da prođemo ono drugo mjesto.
2: Super, sve je bilo super. Dobro je to bilo.
3: Odlična utakmica, realno. Atmosfera je trenutno poprilično dobra.
4: Fantastičan osjećaj. Ovo je Bosna zaslužila. To su divni momci, bez zamjerke ikakve ikome. Od rukovodstva do igrača. Svaka im čast. Ovo se rijetko događa u čitavoj državi. Ovo je fantastično. Ja sam sretan, presretan.
5: Pobijedili smo, to je najbitnije. Idemo dalje.
6: Divno, divno, krasno. To su naši momci i da gube, oni pobjeđuju. Naši su. Divno su.
7: Sjajno je bilo. Naši momci su opravdali sva povjerenja koja smo im dali. Mi smo vrlo sretni. Nadam se da će i svi građani Bosne i Hercegovine uživati u ovom uspjehu.
8: Zmajević je u 16. finala svjetskog prvenstva igrati protiv domaćina turnira reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Ovaj spektakularni meč na rasporedu je 2. jula u San Francisco s početkom u 2 sata ujutro po našem srednjoevropskom vremenu. Sretno Zmajevi!

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finish.
1: Mladi fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović oduševio je nastupom na svjetskom prvenstvu. Nakon sjajne partije u pobjedi Zmajeva nad Katarom rezultatom 3-1, FIFA ga je proglasila igračem utakmice, dok ga je ugledni američki Fox Sports izdvojio među ključne aktere susreta i jednog od najvećih talenata turnira. Američki mediji posebno je istaknuo samopouzdanje i kvalitet mladog BH reprezentativca, naglašavajući da je upravo njegova energija dala dodatni impuls ekipi Sergeja Barbareza u trenucima kada je bilo najpotrebnije. Iako mu je ovo prvo svjetsko prvenstvo, Alajbegović iz utakmice u utakmicu potvrđuje da može odgovoriti izazovima najveće fudbalske pozornice. Protiv Katara nije se istaknuo samo pogotkom, već i konstantnim pritiskom na protivnika, odbranu, kvalitetnim kretnjama bez lopte i velikim doprinosom u organizaciji napada. Njegove partije nisu prošle nezapaženo ni među međunarodnim analitičarima, koji ga sve češće svrstavaju među igrače čije vrijeme tek dolazi. Platforma koja analizira sportske događaje, SofScore, predstavila je podatke najboljih strijelaca na mundijalu do 21. godine, među kojima su dva Zmaja, Alajbegović i Ermin Mahmić. Mahmić je drugi najbolji mladi strijelac na mundijalu sa dva pogotka, dok je prvi Švicarac Manzabi sa tri postignuta gola. Mahmić je ujedno i najbolji strijelac naše reprezentacije. Kao igrač koji je u igru ulazio sa klupe, Mahmić je pogađao utakmicama protiv Švicarske i Katara. Na ovoj listi s jednim postignutim golom je i Alajbegović, koji je zadivio fudbalski svijet. Reprezentacija Bosne i Hercegovine je jedna od najmlađih selekcija na mundijalu s prosjekom od 25,7 godina. Fudbal piše nestvarne priče, Esmir Bajraktarević je dio jedne rijetke priče ovog svjetskog prvenstva. Prije nešto više od 2 godine Bajraktarević je debitovao za tim Sjedinjenih Država. Zaigrao je protiv Slovenije 20. januara 2024. u San Antoniju. 2. jula ima priliku zaigrati protiv Sjedinjenih Država na mundijalu države u kojoj je rođen. Nakon što je promijenio sportsko državljanstvo, Bajraktarević je debitovao za Zmajeve utakmici protiv Nizozemske, odigrane 7. septembra 2024. u Eindhovenu u okviru Lige nacija. Bajraktarević tako ima priliku na mundijalu zaigrati protiv svoje ranije reprezentacije. Dok su pojedini osporavali njegov učinak zbog izostanka golova, brojke i priznanja govore drugačije. Napadač reprezentacije Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović odigrao je još jednu izuzetno zrelu utakmicu protiv Katara, a njegov doprinos nije prošao nezapaženo ni van granica naše zemlje. Ugledni britanski BBC proglasio je Demirovića igračem utakmice nakon glasanja čitalaca, koji su mu dodijelili visoku ocjenu 9,22. Iza njega je ostao Kerim Alajbegović, strijelac spektakularnog pogotka kojeg je FIFA proglasila najboljim igračem susreta. Da njegov učinak nije bio slučajan potvrđuje i statistika nakon završetka grupne faze. Demirović je među svim BH reprezentativcima pretrčao najviše, ukupno 30,04 km u 3 utakmice. Uz to prednjači i u još jednom važnom segmentu igre, jer je sa čak 110 uspješnih pritisaka na protivničke igrače bio najagresivniji i najaktivniji fudbaler Zmajeva bez lopte.

0: Sport Finish. Slušate Sport Finish Radio Konjica. Sport Finish.
1: Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić uputio je čestitku fudbalskim reprezentativcima Bosne i Hercegovine i stručnom štabu, a najavio je i organizovano gledanje utakmice između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Država u Konjicu, koje će biti organizovano na Partizanovom igralištu 2. jula u 2 sata ujutro po našem vremenu.
2: Ovogodišnje konjičko ljeto i dane grada kao i dane dijaspore uljepšali su nam naši zmajevi koji se plasirali na svjetsko prvenstvo, tako da smo sigurno u tim danima bodreći naše zmajeve, našu domovnu Bosnu i Hercegovinu i zahvalnost koju iskazujemo pre njimom trudu, zalaganju na terenu kao i rezultatima koji postiže, pokazali sigurno zajedništvo. Na mjestima gdje smo pratili zajedno i bodili naše zmajeve, osjetila se ljubav prema domovine, patriotski jedan pozitivan duh i naravno ono što je karakteristika toga svega jeste jedno zajedništvo u navijanju za našu reprezentaciju od naše male raje do naših najstarijih sugrađana. Cilj upravo gradske uprave jeste bio da zajedno pratimo našu reprezentaciju, tako da smo zaustavili znači gradsku ulicu, gosti se potrudili jednostavno da organizuje se na izuzetno jednom velikom nivou, da prihvate se one koji zajedno žele da prate i bodre našu reprezentaciju. Također pored toga imali smo i javno praćenje naše reprezentacije u ljetnom kinu, a drago mi da se i mjesne zajednice organizovala tako da smjeli također kod osnovne škole u Glavatiću kao i kod fudbalskog kluba Klis za Buturović polje. Ono također što jednostavno posebno evo poslije plasmana u nokaut sistem fazu, raduje me da smo evo do nekih 2-3 sata ostali onako u veselju i u želji da reprezentacija nastavi da niže uspjehe i da se i dalje plasira. Želim da iskoristim priliku da od srca čestam našim zmajima na rezultatu, također naravno našem selektoru kao i svima koji jel bodre našu reprezentaciju, kao što i sami igrači kažu našem 12. igraču, posebno onima koji su trenutno uz naše igrače bodre na svim terenima. Hvala im od srca, učinili su nas ponosnim, posebno je čast bila i privilegija svih nas da gledamo tu mladost i naše sugrađane kako su u jednom vrlo kratkom vremenskom roku okupili svi ovdje u glavnu ulicu i zajedno smo ostavili do kasnih sati. Tako da taj dio želimo da nastavimo, tako da će u sklopu i samog programa Summer Fest biti organizovano i praćenje

0: Povodom Dana grada Konjica, gimnastički klub Zvjezdice danas organizuje šesti po redu Zvjezdice kup, koji se održava u sportskoj dvorani u našem gradu uz podršku grada Konjica. Ovim povodom razgovarali smo s Adnanom Džumhurom, trenerom kluba, koji govori o takmičenju, ali i o uspjesima ovog sportskog kolektiva koji godinama okuplja najmlađe. Detalje donosi Alisa Kudra.
1: Naredne godine ovaj klub obilježava 10 godina postojanja. Priča je počela 2017. godine kroz školu gimnastike na inicijativu roditelja, a klub je zvanično registrovan 2018. godine. O početcima i izazovima govori profesor sporta i trener kluba Adnan Džumhur.
2: Onako kad se vrati malo u sve te slike prošlost kluba, kad vidim te sve početke koji su bili veoma zahtjevni, evo ovom prilikom se želim zahvaliti roditeljima koji su me pokrenuli, iskreno da budem, malo sam se i otimao da pokrenem gimnastiku u Konjicu. Hvala im što su me pokrenuli. Nisam to uradio iskreno iz razloga što znam kako je ovo težak, zahtjevan sport. To je bio najveći razlog, vjerujte. I sama moram reći financijski zahtjevna situacija, odnosno skupoća samog sporta, jer su sprave izuzetno skupe i onda vas je to nekako sve odvajalo. Naravno, bila je grupa tih entuzijasta, roditelja zajedno sa mnom i na njihov nagovor smo pokrenuli 2017. godine školu gimnastike da bi već 2018. godine registrovali gimnastički klub Zvjezdice i evo 2027. godine će biti, ako Bog da, 10 godina postojanja kluba naših Zvjezdica.
1: Klub se posebno ponosi uspjesima koji su odjeknuli na državnom nivou.
2: Prošle godine imamo državnog prvaka za mlađe juniore, to je naš Danin Macić. Pazite, državni prvak je državni prvak. To je izuzetan rezultat. Svojevremeno Farah Džumhur je bila druga pojedinačno na nivou federacije, što je vrhunski rezultat. I sada svi ti rezultati koji su poslije dolazili, poslije tih takmičenja, dobili smo poziv gimnastičkog saveza, delegirali smo, moram izrasti žaljenje što treća gimnastičarka ne može da ide na pripreme, ali su dvije gimnastičarke, Zara Smajeć, Ana Balagić, već bile na pripremama reprezentacije, odnosno potencijalnih kandidata za reprezentaciju ženskoj sportskoj gimnastici u kategoriji mlađih juniorki. Ponovo smo dobili poziv za drugi ciklus priprema reprezentativki, potencijalnih reprezentativki. Ja ovo s ponosom moram istaći, naravno, to govori u prilog jednog kontinuiranog i kvalitetnog rada u ovom klubu, koji iza sebe ima, pa vjerujte, evo, ne mogu ni da popamtim sve rezultate, tu su naravno i medalje, pehari, moram se malo vratiti kroz historiju kluba, ali sve to govori u prilog jednog lijepog, finog, tihog rada, kao što ja volim reći.
1: Zvjezdice kup je interno klubsko takmičenje na kojem će nastupiti 30 takmičara.

0: šest dana počinje Konjic Summer Fest, međunarodna manifestacija koja spaja sport, muziku, zabavu i turizam. Ove godine od 3. do 5. jula bit će održano 5 utrka sa oko 1400 učesnika iz 15 zemalja svijeta. Biće održana i 2 koncerta, a dan prije početka festivala bit će organizovano i gledanje utakmice između BiH i SAD-a na Partizanovom igralištu. Prvi put ove godine učesnik utrke bit će i robot, čija je promocija upriličena jučer na platovu kod Kamene Ćuprije. Opširnije, Samra Đajić.
1: Konjic će od 3. do 5. jula biti u znaku sporta, muzike, zabave i turizma. Grad na Neretvi domaćin je još jednog izdanja Konjic Summer Festa, međunarodne manifestacije koju organizira atletski klub PACE pod pokroviteljstvom grada Konjic.

0: mjeseca. Ovaj trodnevni događaj ujedno je i dio programa Konjičkog kulturnog ljeta. I ove godine u fokusu su utrke koje će na ulicama Konjica okupiti oko 1400 takmičara, ali i veliki broj posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regije i dijaspore. Organizatori privode kraju posljednje pripreme kako bi svi učesnici i gosti imali što ugodniji boravak u Konjicu, kaže Mahir Mujić, direktor Konjic Summer Festa.
1: Posljednje aktivnosti pripreme za jedan veliki događaj, 7 dana, znači da smo priveli jeli, sve što je tehnički potrebno za jednu uspješnu organizaciju. Što se tiče 5 utrka, imamo 1400 učesnika i što se tiče, jeli, imamo još 2 velika koncerta, a to je 3.7. Peđa Medenca i Belma Karšić. Kao što vidim da su karte za VIP i VIP ekskluzivnu zonu rasprodate, isto tako su ostale jeli, karte za druge zone i General Lončarević noć poslije. 2 velika koncerta u Konjicu na Partizanovom igralištu, pored tog sportskog dijela. Normalno ovaj zabavni program donosi mnogo turista. Turistički gledamo da ćemo tu imati oko 6.000 posjetitelja i kad na to sve uključimo organizaciju prijenosa utakmice među Amerike i Bosne i Hercegovine noć ranije, 2.7. u 2 sata na Partizanovom igralištu nas očekuje jedna ugodna atmosfera. Tu noć program još nije objavljen, ali krenut ćemo sa DJ-om već od 10 sati, tako da ako Bog da zajednički da još jednu pobjedu i da prođemo dalje sa našom reprezentacijom.
0: Prema riječima direktora festivala Mahira Mujića, ovogodišnje izdanje oborit će rekord po broju učesnika. Takmičari stižu iz 15 zemalja svijeta, a sva startna mjesta su popunjena, osim za dječju utrku za koju prijave još uvijek traju.
1: Imamo 15 zemalja učesnica, to je što je potvrđeno, to je normalno kompletna Evropa, naše susjedne zemlje, Amerika, Australija, Japan, čak sam vidio da ima, tako da i taj međunarodni karakter je stvarno na zavidnom nivou. Sve trke su skoro popunjene, ostalo je još za dječju trku možda 50 kotizacija, tako da pozivam ovom prilikom roditelje da prijave svoju djecu. Imamo 200 startnina, negdje oko 160 djece je već prijavljeno na našoj stranici ksf.ba je to moguće uraditi. Puzijada je popunjena, biznis utrka, 40 kompanija, 400 učesnika, cener ove godine sa 650 učesnika zajedno sa Fun Runom, to će biti jedan veliki, najveći start do sad.
0: Ovogodišnji festival donosi i određene novine, izmijenjena je ruta bingo konjičkog cenera, o čemu detaljnije govori Mahir Mujić.
1: Što se tiče utrke na 5 km biznis run, ona ostaje ista, start utrke je u gradu, centru grada pored fontane, idu prema hotelu Garden City, vraćaju se preko Čuprije nazad u cilj. Što se tiče utrke na 10 km, tu je nakon 5 godina došlo do promjene rute. Zašto? Zbog novog mosta, kod Soltera, kod Nebodera. Znači, ove godine je isto start cilj na Keju, odnosno kod gradske pijace. Da prođu sa Keja kroz tunel, idu prema restoranu Han, odnosno prema Novalića Pumpi, okreću se nazad, idu kroz stari dio grada, ne prelaze Čupriju. Čuprija je ove godine izbačena i svake naredne iz razloga zato što su trkači kroz anketu iskazali želju da ona ostane negdje na fotografiji za njih. Idemo preko šetališta, znači sa lijeve strane obale Neretve. Idu novim šetalištem sve do novog mosta, prelaze most, idu prema kapeli, mi je tako zovemo, pored stadiona, vraćaju se nazad preko Ljubavnog mosta i dolaze u cilj. Jedna atraktivna, zanimljiva, lijepa staza čitavo vrijeme uz Neretvu i to je razlog zašto smo mi rasprodali ovu utrku prije 15 dana.
0: Posebnu pažnju ove godine privući će jedan nesvakidašnji učesnik. Naime, u biznis utrci zajedno sa takmičarima nastupit će i robot koji je predstavljen i testiran na platovu kod Kamene Ćuprije. Time će ovogodišnji Konjic Summer Fest dobiti još jednu zanimljivu i atraktivnu dimenziju.
1: Uvijek gledamo da smo inovativni, da idemo s vremenom. Tako smo isto napravili softver za kompletnu organizaciju festivala. Isto tako smo odradili jedan vid promocije sa robotom, sa umjetnom inteligencijom. Idemo u tom pravcu, napredujemo i moram najaviti da će i robot trčati business run. To je u stvari poenta ove priče, jeste da ćemo imati po prvi put robota da trči u Bosni i Hercegovini jednu utrku i to je pokazatelj da se svi aktiviramo. Kad su roboti počeli trčati, onda moramo svi mi.

tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjica.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Konjic. Marketing.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
2: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.

0: Radio Konjici danas u vašem životu. Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate Konjičku hroniku, izdanje za subotu 27. juni 2026. godine. Iz studija Radio Konjica pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Povodom obilježavanja Dana grada Konjica u sportskoj dvorani danas je uspješno održan šesti po redu Zvjezdice kup u organizaciji gimnastičkog kluba Zvjezdice Konjic. Ovo tradicionalno takmičenje internog je karaktera, ove godine okupilo je 30 članova kluba. Mladi sportisti su pred publikom i sudijama ponosno pokazali svoje vještine, trud i sjajne elemente koje su marljivo učili tokom cijele godine. Ovaj uspješni kolektiv proslavlja veliki jubilej naredne godine, punih 10 godina od osnivanja i uspješnog rada na razvoju gimnastike u Konjicu. U nastavku ćemo se podsjetiti i na neke od događaja o kojima smo govorili proteklih radnih dana u ovoj sedmici. U ponedjeljak se poznati poduzetnik i humanitarac Luka Rajić u okviru svoje redovne posjete rodnom Konjicu sastao u gradskoj upravi Konjic sa gradonačelnikom Osmanom Ćatićem. Ovaj tradicionalni susret bio je prilika za sumiranje dosadašnjih rezultata, ali i za definisanje novih konkretnih projekata usmjerenih na pružanje podrške lokalnom stanovništvu i unaprjeđenje uslova života u ovom gradu. U nastavku poslušajte njihove izjave nakon održanog sastanka.
2: Pozdravljam sve Konjičane. Sastanak je bio kao i svake godine jako ugodan, jako dobar. Ovim putem pozdravljam i gradonačelnika i cijeli tim. I ono što smo razgovarali kao i svake godine, to su potencijali i projekti za cijeli grad koji se stavljaju u funkciju za boljitak i kvalitete života svih građana. Kulturu nastavljamo i ono što nas jako veseli, to je muzička škola i to je nešto što ćemo nastaviti dalje. A što se tiče projekata zdravstva, želimo petogodišnji plan i želimo podržati ne samo dijalizu, već cjelokupnu kvalitetu skrbi i usluge u medicinskom dijelu. Jer svi znamo da je zdravlje najbitnije i mislimo da želimo podići kvalitetu bolnice, da svi građani dobiju što bolju i što kvalitetniju uslugu. I ove godine sam vidio da puno projekata je napravljeno, da ide sve u dobrome smjeru i mislim da smo danas imali ponovo jedan vrlo ugodan i dobar sastanak i zahvaljujem se gradonačelniku.
3: Uvijek me raduje susret s našim uvaženim prijateljem, sograđanom, biznismenom, gospodinom Lukom Rajićem, kojem ovim putem i pozdravljam. Raduje me uvijek i činjenica da uvijek dolazi otvorenog srca, otvorene duše, da to podijeli zajedno s nama ovdje u gradskoj upravi kao i sa našim stanovnicima. Ta pomoć i podrška dođe do svakog stanovnika, a najviše do onih najugroženijih. Razgovarali smo i određeni projektima i programa koji će se ako ovo da naravno periodu razvojati i naravno sumirali ono što smo jel do sad pričali, koliko smo na kojem nivou

0: radili i određena zaduženja kako ovdje nas gradske uprave, tako i gospodina Rajića u narednom periodu šta bi trebalo da radi. Još jednom želim se da se zahvalim, drago mi je da imamo naših Končana koji žele, koji mogu i koji hoće da ulažu u svoj grad i u pomoć našem lokalnom stanovništvu.
1: Konjička hronika. Posjeta gospodina Rajića je nastavljena obilaskom opće bolnice Konjici Centra za hemodijalizu, čije osnivanje je pomogao. U nastavku govore direktor opće bolnice Konjic, primarius doktor Dženan Lepara i biznismen Luka Rajić.
2: Imali smo jedan fin razgovor o daljoj suradnji u budućnosti opće bolnice Konjic Centra za dijalizu sa gospodinom Lukom Rajićem, koji je inače kao naš sugrađanin koji uvijek pomagao i čiji projekti su uvijek rezultirali boljim radom bolnice, kvalitetnim i bržom uslugom i u nekim intervencijama. Sada smo razgovarali o jednom problemu agregata za dijalizu, dugogodišnji problem, jeli. Nekad nam se naravno u toku nestajanja struje, on mora uvijek biti spreman i da je uvijek funkcionalan, tako da smo sada dobili podršku gospodina Luke Rajića o nabavci novog agregata koji ćemo realizirati u 2026. godini, što će naravno da nam osigura rad našeg centra za dijalizu. I razgovarali smo o sljedećim projektima, planu projekata za 27. i 28. koju mi treba da pripremimo, a koji će biti sigurnost za funkcionisanje centra za dijalizu. Ovom prilikom ću ja naravno spomenuti i našeg gradonačelnika koji je u tim kriznim situacijama krajem ove godine kada smo imali problem sa osmozom, koji nam je također ekspresno odgovorio, a taj proces nabavke osmoze je u toku, dakle u realizaciji.
3: Ovaj današnji razgovor i kao što je i direktor rekao, i taj agregat i jedna mala klima su upravo na tom putu da probamo se osigurati da imamo dupli ček, da je dva agregata, da nam se ne desi situacija, jer mislimo da bilo koja karika u cijelom to lancu, ako nam problem, onda se sveukupno stane. A znamo sami koliko nam je bitna dijaliza i na koji način gledamo, a sve radimo ovo za naše pacijente i za dobrobit pacijenata, ne bi željeli nikako ugroziti kvalitetu usluge pacijentima, da bi oni u bilo kojem obliku ponovo trebali ići u Sarajevo, Mostar ili bilo gdje. Tako da moram naglasiti da je cijeli tim i svaku godinu kad dođem je nešto što mislim jako, jako bitno, jer sami aparat i sve ovo bez ljudi i bez razvojnog, edukativnog dijela, to smo isto stavili na mapu i to ćemo isto pogledati i dati sve od sebe da si napravimo jedan stvarno sigurnosni plan koji će biti, kažem ponovo, preventiva za buduće stvari.
1: Okončan je prvi upisni rok za upis u prvi razred srednje škole Konjici. Objavljeni su rezultati. Od 185 prijavljenih učenika, njih 155 je primljeno u odabrane škole, a ostali imaju šansu na drugom ispitnom roku u ponedjeljak 29. juna, govori direktorica srednje škole Konjic Enisa Karkelja.
4: 185 učenika se prijavilo na prvi upisni rok, od toga je 155 učenika primljeno, dok je ukupno 30 odbijenih kandidata koji će se prijaviti na drugi upisni rok u ponedjeljak i nadam se da ćemo sve učenike u drugom upisnom roku upisati u željeno zanimanje. Elektrotehničar informacijskih tehnologija je zanimanje koje u ovoj školskoj godini bilo najinteresantnije. Prijavilo se 31 učenik i to svi su odlični, tako da je 18 učenika primljeno, najboljih od ovih 31. Također veliki interes je bio i za medicinsku sestru, 28 prijavljenih, 19 učenika je primljeno, jer je 18 i 19 kandidati su imali isti broj bodova, tako da smo oba učenika prihvatili. Dalje, za kuhare je bio veliki interes, pola odjeljenja primamo, to je 9 učenika, a 18 učenika je bilo prijavljeno za ovo zanimanje. Drugi upisni rok je u ponedjeljak 29.6. u 9 sati. U petak ćemo na oglasnoj ploči ispred škole postaviti slobodna mjesta za drugi upisni rok.
1: Konjička hronika. Toplotni val u Konjicu donio je povećan obim posla ljekarima službe hitne medicinske pomoći. Građani se svakodnevno javljaju sa simptomima poput glavobolje, mučnine, ubrzanog pulsa i nesvjestice. O stanju na terenu i savjetima za zaštitu zdravlja, posebno

0: Hroničnih bolesnika za Radio Konj izgovorila je doktorica Erna Đinić-Ahmić iz Doma zdravlja Konjic. Slušamo njenu izjavu.
1: Pa definitivno je sve veći broj pacijenata koji se javljaju kako poručnim ljekarima, tako i u službu hitne medicinske pomoći radi povišenih temperatura i uglavnom su to osobe starije životne dobi zato što one upravo slabije osjećaju žiđ i teže regulišu samu tjelesnu temperaturu. Tu su nam također česti i hranični bolesnici, oni koji boluju od srčanih bolesti, povišenog krvnog pritiska, također dijabetičari, odnosno oni koji imaju šećernu bolest, kao i plućni bolesnici. Za djeci je nekako teško da ih zaštitimo i da ih natjeramo, da kažem, da boravi u zatvorenim prostorijama posebno tokom ljetnog gradskog perioda, ali nešto što možemo jeste, ako izlazimo već u prirodu, da iskoristimo ove blagodeti Hercegovine, da budemo pokraj rijeke u hladovini, svakako zaštititi kožu i sa faktorom za sunčanje, također pokušati da se ne izlažemo bar u onom dominantnom periodu, dakle od nekih 11 do 2-3 sata direktnom suncu, barem biti u hladovini pored rijeke. Preporuke i za pažnju prilikom pranja voća povrća i definitivno prilikom konzumiranja piletine i mliječnih proizvoda tokom ovih vrućina.
0: Pred Konjičanima i gostima našeg grada je Konjičko kulturno ljeto, manifestacija koja obiluje sportskim, kulturnim, muzičkim i drugim sadržajima koji će doprinijeti dobrom raspoloženju i lijepoj atmosferi u našem gradu. A dobre atmosfere i raspoloženja nije manjkalo ni nakon pobjede bosansko-hercegovačke nogometne reprezentacije protiv Katara na svjetskom prvenstvu. Kako je poručio gradonačelnik, taj uspjeh naših reprezentativaca odlična je uvertira za manifestaciju Konjičko kulturno ljeto, Dane dijaspore 2026. i Dane grada Konjica. Slušamo njegovu izjavu.
2: Ovogodišnje Konjičko ljeto i Dane grada kao i Dane dijaspore uljepšali su nam naši zmajevi koji se plasirali na svjetsko prvenstvo, tako da smo sigurno u tim danima bodreći naše zmajeve, našu domovnu Bosnu i Hercegovinu i zahvalnost koju iskazujemo pre njimom trudu, zalaganju na terenu kao i rezultatima koji potiče pokazali sigurno zajedništvo. Na mjestima gdje smo pratili zajedno i bodili naše zmajeve, osjetila se ljubav prema domu, patriotski jedan pozitivan duh i naravno ono što je karakteristika toga svega jeste jedno zajedništvo u navijanju za našu reprezentaciju od naše male raje do naših najstarijih sugrađana. Cilj upravo gradske uprave jeste bio da zajedno pratimo našu reprezentaciju, tako da smo zaustavili znači gradsku ulicu, gosti se potrudili jednostavno da organizuje se na izuzetno jednom velikom nivou, da prihvate se one koji zajedno žele da prate i bodre našu reprezentaciju. Također, pored toga, imali smo i javno praćenje naše reprezentacije u ljetnom kinu, a drago mi da se i mjesne zajednice organizovala tako da smjeli također kod osnovne škole u Glavatičevu, kao i kod fudbalskog kluba Klis za Buturović polje. Ono također što jednostavno posebno, evo, poslije plasmana u nokaut sistem fazu, raduje me da smo evo do nekih 2-3 sata ostali onako u veselju i u želji da reprezentacija nastavi da niže uspjehe i da se i dalje plasira. Želim da iskoristim priliku da od srca čestam našim zmajima na rezultatu, također naravno našem selektoru kao i svima koji jel bodre našu reprezentaciju, kao što i sami igrači kažu našem 12. igraču, posebno onima koji su trenutno uz naše igrače bodre na svim terenima. Hvala im od srca, učinili su nas ponosnim, posebno je čast bila i privilegija svih nas da gledamo sinoć tu mladost i naše sugrađane kako su u jednom vrlo kratkom vremenskom roku okupili svi ovdje u glavnu ulicu i zajedno smo slavili do kasnih sati. Tako da taj dio želimo da nastavimo, tako da će u sklopu i samog programa Summerfest biti organizovano i praćenje naše reprezentacije koja igra sa Sjedinjenim Američkim Državama.
3: Konjička hronika.
0: A Konjičko kulturno ljeto 2026 u organizaciji grada Konjica i uz podršku Narodnog univerziteta i ove godine će biti mjesto susreta uz bogat sportski, kulturni, muzički i umjetnički program. Organizatori najavljuju bogat program za sve generacije, uz koncerte, pozorišne predstave, izložbe, filmske projekcije i brojne druge sadržaje na otvorenom. O programu Konjičko kulturnog ljeta govori članica organizacionog odbora Sabina Ćukle.
4: Ovog ljeta grad Konjic, Narodni univerzitet, Konjic će nastojati da predstavi ono što ima

0: najbolje. Pred nama je toplo ljeto, barem tako kažu meteorolozi, i većina događaja dešavaće se na otvorenom, u čemu onako svi volimo, dakle, da uživamo. Grad Konjic nastoji ponuditi za sve generacije bogat i raznovrstan program. S ponosom već godinama svima koji posjećuju Konjic, kao i građanima Konjica, pružamo nezaboravno konjičko ljeto i dane dijaspore Konjic u srcu Bosne i Hercegovine. Svi zajedno navikli smo i na pozorišne predstave i na koncert domaćih, ali isto tako i regionalnih izvođača, na izložbe, projekcije filmova, na otvorenom književne večeri, i kao što rekao, svega toga neće manjkati ni ove godine. Ono što možemo svakako reći jeste da će Konjici i ovog ljeta biti mjesto susreta, kulture, sporta i nadam se svakako ugodne atmosfere u kojoj će uživati sve generacije. Sve počinje trodnevnim regionalnim događajem Konjic Summer Fest, koji će se desiti od 3. do 5. jula, koji donosi zanimljive sportske, muzičke i zabavne sadržaje za sve uzraste. To je zaista jedan veliki događaj koji privuče veliki broj gostiju iz regije i svijeta. I nadam se da će najprije uživati najmlađi, jer oni imaju zaista mnogo sadržaja i u sklopu ove manifestacije, od onih bebi uzrasta do ostalih. Krećemo dakle sa domaćim snagama. Na platou ispred srednje škole Konjic, veliki stage, već 23. jula u četvrtak, Berin Butrović održat će koncert u našem gradu. Mi jako dobro znamo da je Berin prepoznatljiv vokal, da ima onako energičan nastup, ima hitove u kojima uživaju sve generacije, i nadam se da će tako biti i ovaj put i da će tu biti i vrhunska atmosfera, pjesma Ples do kasno u noć, kao i prethodnih godina. Ove godine imamo u gostima grupu Galija 30. jula i iskreno se nadam da će bezvremenski rok klasici i emotivni stihovi legendarne XU grupe donijeti posebnu onako nostalgičnu atmosferu, energičnu, na ulice našeg grada, i da će uživati svi. Pa mislim da i nove generacije znaju hitove u kojima uživaju, ali da će se onako prisjetiti nešto stariji vremena kada su odrastali uz te pjesme legendarne grupe Galija. 6. avgusta pred nama je Konjička Sehara, međunarodni festival folklornog stvaralaštva, noć posvećena tradiciji, igri i pjesmi. Nadam se da će svi koji dođu doživjeti bogatstvo kulturne baštine kroz nastupe kulturno-umjetničkih društava, koji se u velikom broju ove godine prijavljuju za ovaj događaj. Imaćemo dakle bukvalno sa svih meridijana kao i ranijih godina goste. Ono što spremamo za kraj nekih muzičkih aktivnosti jeste veliki koncert Indire Force Ex Kolonija, koji će biti održan 12.8. srijeda. Nadamo se stvarno da će ovo biti nekako energetski bum, da će ovo biti prilika da svi uživamo u velikim dance hitovima, prepoznatljivoj energiji koju Indira onako zrači iz sebe, i da će ljetna bina biti mjesto u koje će onako ponuditi svima vrhunski događaj, vrhunski i da kažemo doživljaj.
1: Konjic će od 3. do 5. jula biti u znaku sporta, muzike, zabave i turizma. Grad na Neretvi domaćin je još jednog izdanja Konjic Summer Festa, međunarodne manifestacije koju organizuje atletski klub Pace pod pokroviteljstvom grada Konjica. Ovaj trodnevni događaj ujedno je i dio programa Konjičkog kulturnog ljeta. I ove godine u fokusu su utrke koje će na ulicama Konjica okupiti oko 1400 takmičara, ali i veliki broj posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regije i dijaspore. Organizatori privode kraju posljednje pripreme kako bi svim učesnicima i gostima osigurali što ugodniji boravak u Konjicu, ističe direktor Konjic Summer Festa Mahir Mujić.
2: Posljednje aktivnosti pripreme za jedan veliki događaj, 7 dana, znači da smo priveli sve što je tehnički potrebno za jednu uspješnu organizaciju. Što se tiče 5 utrka, imamo 1400 učesnika, i što se tiče imamo još 2 velika koncerta, a to je 3.7. Peđa Medenca i Belma Karišć. Kao što vidim da su karte za VIP i VIP ekskluziv zonu rasprodate, isto tako su ostale karte za druge zone, i Đenan Lončarević noć poslije, 2 velika koncerta u Konjicu na Partizanovom igralištu. Pored tog sportskog dijela, normalno ovaj zabavni program donosi mnogo turista. Turistički gledamo da ćemo tu imati oko 6.000 posjetitelja, i kad na to sve uključimo organizaciju prijenosa utakmice među Amerike i Bosne i Hercegovine noć ranije 2.7. u 2 sata na Partizanovom igralištu, nas očekuje jedna ugodna atmosfera. Tu noć program još nije objavljen, ali krenut ćemo sa DJ

0: Idem već od 10 sati, tako da ako Bog da zajednički da još jednu pobjedu i da prođemo dalje sa našom reprezentacijom. Imamo 15 zemalja učesnica, to je što je potvrđeno, to je normalno kompletna Evropa, naše susjedne zemlje, Amerika, Australija, Japan, čak sam vidio da ima, tako da i taj međunarodni karakter je stvarno na zavidnom nivou. Sve trke su skoro popunjene, ostalo je još za dječju trku možda 50 kotizacija. Tako da pozivam ovom prilikom roditelje da prijave svoju djecu. Imamo 200 startnina, negdje oko 160 djece je već prijavljeno na našoj stranici ksf.ba, je to moguće uraditi. Puzijada je popunjena, biznis utrka, 40 kompanija, 400 učesnika, cener ove godine sa 650 učesnika zajedno sa Fun Runom. To će biti jedan veliki, najveći start do sad.
1: Za kraj informacija o vremenu, za sutra meteorolozi u našoj zemlji najavljuju pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21 stepen, na jugu zemlje do 25 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stepeni. I toliko u subotnjem izdanju Konjičke hronike, realizovali Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Srdačan pozdrav!

0: marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Ulazite na bingobih.ba.
1: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji...

Broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

0: Radio Konjica. Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95, mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni brijači Žilet 13,95, piling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dobro jutro.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis. Marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95, piling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da bude

0: Cela ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Dobar vam je konjicu ovaj radio, samo tako nastavite.

0: Radio Konjica. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis. Marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95, piling za tijelo zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. You're my sacred passion and I have no other. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: Konjić. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba. Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani

0: Konjić. Marketing.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardor 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Say, say.

0: Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
3: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Radio Konjica.

kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95, piling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Pozovite Radio Konjec ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjec.